0: تست ترتب پارنیک تیرخچلک تکنیکس نیه باشچگرپ تحقیق کلپ ازنین کرمن آشروب بیش بلند بله کوشن لرگا جواب خیت روش نی اونوت می اونوت می تکنیکس نی کالدرو می اگتپ کنتکیلر نی یتکلپ پارنیک تیرخچلک قزغن دلقن نقزغب قطار قطار پارنیکلر نی آمنن بیش پارنیکا ایلاندردی
1: دوست که بهارن ایل قیاشی پارلگان کلده سورتلو اورکلو یکارک چوگانت کن چوکتال کنن کویکتالچلو کس باز کرسنز من کوادرات متردن آرت پارنیکتا چینسای چایزه لازش شوخل قطارل کویکتال پایسلرنن یابیشل اسکنیدی تیرکسل قایلری ترتیبی عالد مایسی یتیشتریش بلن عالدرش یوریشتی یعنی خوشنی کنتن اوگنشتون کلگن کن احالدرمو باریدی چنلین چین شوخلو مایسی ایتشتریشتی که مویم نقطلارنی تپسلی چوندر گیچ نقم میداندو اولگی کورسطیب تیمپراتورا یوروخلوق و نملکتی کنترول قلشتا دیقت قلشقی تگیشلی کشلارنی قایت قایت تاپلیدی
0: خوشنی کنتن آلایتن مسلیت سورغلی کلگن تیرخچلق آیلسی انور تونیاز منداختی دی
1: چن استامنن مایسی ایتشتریش تکنیکسنن یاخشلقنی بورلانغان ایدم پوگتم آلایتن اوگنگیل کلدم اونا ایت عملی سوزلیدی کن اروکتاللاش توپ قاچلاشتن تارت پرویش قلش قچ بولغان هر بر قدمنی اینق سوزلی پرگیش که نخ میداندا بر کورپلی اوگن والدوق اونو ایتکشلیگی ده بویل آیلمزدن شوخلو سولو چوکم یاخشی بولودو
0: چن لینشین 1992 یلی سچوانده آخسوغی کلیب اشلمچیلیق قلدی یر هدیگی آلدی کوکتات ساتدی او 1995 یلی شهر اطرافدا اصلیالیک کوکتات استروشنی ترقی قلدروشنن اوزرلیکنی سزگرلیک بلن یس قلب اشنی نولدن باشلاب اوگنیب تشبوسکارلیک بلن پرسطنی قلغی کلدروب کب قیتن مملکت بویچه اصلیالیک یزی ایگلیکدیکی ایلغار رایولارغی بیرب کوکتات اولاش پتنوستا مایسی یتیشتیریش کسللیک و حشرات زیننن یشیل آلدنی ایلیش یوقتیش قاتارلیق آشقوشلیق تکنیکلارنی سیستمیلیق اوگندی دسلپده سناق طریقسیده اوستیریب کوب قیتم مغلوب بولغان بولسیمو لیکن بل قویوتمی اوزلیکسیز ایزدنیب و خلاصلاب پارنیک تیریخچیلیقدیکی آساسی تکنیکلارنی تدریجی ایگیلیدی او ایلگیری کین بولوب لازا، شوخلا، خانگا، تاوس قطارلیق 70 نچخل سورتنی کرگیزیب 10 نچه تورلیق مایسی یتیشتیریش تکنیکسینی پیشیق قولدنغاچقا پارنیکتا کوکتات ایشلاب چیقیریش میقداری موقوملیشیقی یوزلنیب کنتدیکی هممیدن بورون اصلیالیق یزی ایگیلیگی آرقالیق بیغان تیریخچیلیق آیلیسیگه آیلاندی
1: چن لینشین اصلاب مونداق دیدی Uçaqlarda parnik az bulup, tergan köktatlarının bazı yok idi. Baldır bazarğı salgaçka paydız körünerlik bulatdı. Mən texnikini yaxşı ögensem la çoxum bir yol tapalaymən dəp qoyulğan idim. Lekin cahanda kütülmügən işlər bulup turudu. 2001-ci ili 4-cü aydaki bir qıtımı ot apdı, onun can köydürüp baş qurbatqan parniki və üyünü köydürüp külgə aylandırğaçka 260 bin yuengi yıxın ıqtisadi ziyan tardı. Tuyuqsuz yüz bergen abet onu veyran kılığı taslı kaldı. Xeterlik qin payette yurttaşlar bir çet karab durmay, onu rohini urgutuştuku özlüksüz ilhamlandırdı. Yine yoşurunç 50 bin yuen yığıp onun işlep çıkışına ezlik heltürüşki yardan beri. Bu çonkur muhabbet Çinlişen'in ümidini kaydı yandırdı. O qatilik bilen karz elip parnikten kaydı kuruşunu karar kıldı. O parnikten kaydıdın kurgan deyinkin, 2 жыл ішіділі барлы алған қарзи вә банк қарзын қайтырып олды. Чен Линшен ая жаланған алымындақ деді. Юрташларының ярдымы вә ішенчі қайтыдың орындың дәс тұрыш жасарытты бейгішледі. Бұ мейір муабәттің бір үмір ұнтай алмаймен.
0: Күнлері яқшыланғандың кейін Чен Линшен баштың ағыры әтрабыдекі әр милет юрташларыны есідің чықарбыды. Dəsləbdə, parnik teyriqçılıqını umumlaşdırışı asan qutuqdumidi. Kənd ahalları ən-ənvi qıraşdın təsirigə uçurğaçqa, onun üstəgə texniki bilmi gəçgə, xətərdən qorqub, köpüncə qarab biqiş pozisiyasıdı boldi. Çınlınşən təşəbüskarlıq bilən xalısanə texnik bulub, köktat mayısı bilən əqsiz təminləb, işq aldıqca berib teyriqçılıqa yetəkçılıq qaldı. Şunaq qılıb, köktat teyriqdən deyqan ayları yıldın yılığı köpəydi. көпчілікнің

0: كرمي مو مقيم أشتي ونم تورت كسرى كانت بويچا پارنك كلمي 1800 مودن كوبركيا تراقي قلب خيلي نام چقان كوكتاتچلق كانتيگه ايلاندي
1: كانت أحالسي أحمد أحمد مونداقتيدي إلغري تخنيك بلميگشكا مايسلرم أي بولمايتدي چرنوستام كلگندين كين بزگه تمپراتورانی کنترل کلیش سوغریش اولاش نمیگهتی. بخت مزگه او بولغاشقا پارنیکم دن یلغا 10 من یوندن آرتق کلم قلالایدگان بولدم.
0: 2006 یلی چن لینشن اخسو شهرنان تونجی ترکمدیکی پن تکنیکا خاص وکیلیکیگه تکلیب قلندی. او پارنیکنی ایتز درس خانسیغا آیلاندروب کنت اهاللرنی یل بویی تکنیکی جهتدن نقصیز تربیالدی. تیریش، اولاشتن ترتب کسلیک و حشرت زیننن آلدن ایلیش یوکتشکچه قول مقول اوگتدی. چاقرغن همان کلدی. او ینه باشلمچلق بلن کسبی کوپراتب قروب، بازا کوپراتب دیقن آیلسی برلشترلگن اندیزنی یولغو قیوب، هر یلی 1500 دن ارتوخ دیقن آیلسیگه ملازمت قلدی. Yana Aqsu viloyatida 50 nachi qaror tarbiyalash kursi ichib, terixchilik oilalarining yillik o'tirichi kirimini 25 ming yuandan ko'proq oshirishiga yordam berdi. Ko'p yillardan buyon Chenlinshan ilgir keyin bo'lib mamlakat bo'yicha munavvar fan texnika xos vakili. Mamlakat bo'yicha fan texnikani umumlashtirib, dehqonlarga naf yetkazish, kanatni gullandirish plani bo'yicha fanni umumlashtirish boshlamchisi. Abdunum rayon bo'yicha 10 munavvar pan texnika xos vakili qatorliq sharaflarga erishdi.